طبيبة يا بغرفة تفايه توبا مرات فيوليتا هيتكو أوزانسن مالات بره يولا يا موت كوبان ساتون لايسن Säteesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.